0: now time for the All Gonna Get Hot radio show. We're here from 97.3 CKON. An encore presentation of the show will be played on Sunday at 12 p.m. The original air date of this show right here, the Gonna Get Hot radio show, September 24th, 2026. Views and opinions expressed in the All Gonna Get Hot radio show are not necessarily those of 97.3 CKON or the Akwesasne Communications Society. And without further ado, welcome to the All Gonna Get Hot radio show. Skana go, everybody.
1: Ah, nenda ka unoke ni ka kawe no. Plamaren, nu jag gått till natten, jag gick in i kan, så är det mycket. Enkis, mycket. Det är skumt där också. Den Mike, mycket. Peter, mycket. Lawrence, jag är inte där, jag är inte där. Nu är det gott att du vill ha gott, jag är inte jämt tjat. Ketkö dina tkanja, kun jag har något rör nu i annars vi inte ens buts. Dina tkanja kan säga att du vill ha gott. Annars kikar jag gör nu, jag är champion. Okei. Isen tuossa äsken ja kuin lain taan.
2: Tehiten on lisä kavainnut, että tisoa teki. Ja kun te tein, ne katsinavuon hirma
1: lahtkuun. Ne, ne kirikaa, kun ne laksot kaa.
2: Katsinavua.
1: Jaa. Ja
2: kyllä on kiahon, kyllä on aaskanaati. Tuo kun on saanjia, niin ne katsinavu, ne on vaake. On kun saatu sanottu, että naskain tuo on. Ja niin kuin on tjääkkiin, mutta kun saatu niin kuin raakilukaalit. Ja niin kuin on tehty, on kun on sanottu, että nää on. Tässä on ihan uutta, niin kuin naakunikin uudelleen on tuo on. On ne jäljellä naakaskaan.